0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носи друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес в цялата страна без Черноморието. При жълт код времето е потенциално опасно заради много високите температури. Очаква се максималните стойности днес да надхвърлят 35 градуса, а на места да достигнат и 39 градуса. Същевременно продължава битката с редица пожари в страната. Огромният пожар в Сливенско е локализиран. Огасенето продължи през цялата нощ. Пожар се разрази с нощи в района между селата Розино, Клисура и Христо Данов в Пловдивска област, където огънят беше овладян още вчера. В 435 училища днес ще се състои държавния зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Близо 7000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8.30 тази сутрин. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация е на 24 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително информират от Министерството на образованието. Оставаме на тема образование. Много свободни места в цялата страна са обявени след четвъртото и последното централизирано класиране за гимназиите след 7 клас. В София град свободните места са над 800, в Пловдивска област те са над 430, в Благоевградска над 330, в Варненска област над 370. Причината – малко кандидати за професионалните гимназии. Следва петото, така наречено директорско класиране. Всяко училище приема документите за петото класиране в определен срок, който може да се види на сайта на регионалното управление. Процесът ще приключи на 10 септември. Документите се подават на място, а не чрез централизираната система. Към Испания полицията премести стотици мигранти от импровизиран плажен лагер в селата. Те останаха там 3 седмици. На 30 юли мигрантите незаконно преминаха масово мароканско-испанската граница. Сега вече са във времени убежища. Властите поставиха десетки палатки с двоетажни легла в крайбрежната алея. Испания ще прехвърли 500 непридружени деца от селата в континенталната си част.
0: Рок. Зирок.
1: ЦСКА загуби с нощи гостуването си на гръцкия ОФИ Крит с 0-3 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа между двата отбора. Реваншът е след седмица в София. Две попадения за домакините реализира Фунтас във всяко от двете полувремена, а последните секунди точен беше и Лоренцо Дикман. След 81-та минута ЦСКА играха и с човек по-малко заради червен картон на резервата Брахими. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си след тежкото поражение. Специалистът коментира, че неговият отбор е допуснал твърде много грешки и не е демонстрирал необходимата зрялост за подобен европейски матч. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години започна по отличен начин участието си на световното първенство в Катар, след като надигра Египет с категоричното 3-0 гейма в първия си добро от група Д в Доха. Следващото изпитание за България е още днес, когато на финалите ще се изправя срещу Испания. Добор започва в 17 часа българско време.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще е слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса в София,

0: около 35. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури на 35 градуса в 25 области от страната. Безопасно зелено и в нормални граници температурите ще са само в Добрич, Варна и Бургас. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Мнението на морето ще бъде около 2-3 бара.
1: Рок. Зирок. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. В 435 училища днес ще се проведе държавния зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Зрелостниците трябва да са в училище.

0: Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен днес в почти цялата страна с очаквани температури между 34 и 39 градуса. Единственото изключение е за областите Добрич, Варна и Бургас, където максималните очаквани температури са до 30 градуса. Експертите съветват дните с високи температури да се консумират повече течности, да се носят светли дрехи и по възможност да се избягва излагането на пряка слънчева светлина между 12 и 16 часа. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критичното ниско ниво на Дунав. От днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт. Прогнозите за речните нива преди български участък продължава да показва тенденция за спад. Ето какво обясни пред BTV бившият председател на съвета на директорите на централата Георги Кащеев.
1: Когато нивото падне на водата до кота 20,5 метра над морска височина, би трябвало да започне вече разтоварване на блоковете. То няма да помогне на работа на помпите. То е предварителна стъпка за облегчаване спирането на мощността, намаляването на мощността.
0: В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични и хидроложки условия. Още в началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. За повишаване на безопасността на пътя, днес и в неделя ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до ограничен пункт Кулата, съобщи от АПИ. Днес ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.
2: Рок. Зирок.
0: ЦСКА загуби с нощи гостуването си на гръцкия ОФИ Крит с 0 на 3 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа между двата отбора. Реваншът е след седмица в София. Две попадения за домакините реализира Фунтас във всяко от двете полувремена, а последните секунди точен беше и Лоренцо Дикман. След 81-та минута ЦСКА играха и с човек по-малко заради червен картон на резервата Брахими. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си след тежкото поражение. Специалистът коментира, че неговият отбор е допуснал твърде много грешки и не е демонстрирал необходимата зрялост за подобен европейски матч. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години започна по отличен начин участието си на световното първенство в Катар, след като надигра Египет с категоричното 3 на 0 гейма в първия си добор от група D в Доха. Следващото изпитание за България е още днес, когато на финалите ще се изправя срещу Испания. Добор започва в 17 часа българско време.
2: Рок. Зирок.
0: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб домерен вятър от изток и юго-исток, а атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб домерен изток и юго-источен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток и северо-исток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Започват тържествата по повод 149-та годишна от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово, а кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година на 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздават епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията от 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоас. Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен за днес в почти цялата страна с очаквани температури между 34 и 39 градуса. Утре отново ни очаква горещ ден, а ето какво прогнозира за следващите дни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Определено от не

0: Почва това златно августовско-септемврийско време, но с високи температури.
1: Той коментира и критичното ниско ниво на река Дуна в северна Италия и части от Алпите има интензивни валежи, част от тази вода ще попадне в горните течения на големи дунавски притоци. Според климатолога това може постепенно да стабилизира нивото на реката и в български участък. Нивото на Дунав ще стане далеч под обичайното за сезона, но допълнителните валежи в края на август и началото на септември могат да доведат до известно подобрение. Същевременно днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватта, съобщиха от Министерството на енергетиката. Той е продиктовано от продължаващото критично понижение на река Дунав. Тази сутрин пред БНТ здравният министър Катя Ивкова представи плановете за дългоочакваната административна реформа в системата на здравеопазването. Целта е администрацията да стане по-ефективна и бърза, а достъпът на гражданите до услугите да бъде улеснен. Една от основните промени предвижда регионалните здравни инспекции да преминат в структурата на Министерството на здравеопазването и да функционират като териториални дирекции, обясни здравният министър. Общата администрация, включително правните услуги, счетоводството и управлението на човешките ресурси ще бъде организирана като споделени услуги. Предвижда се и по-широко използване на дигитални технологии и инструменти с изкуствен интелект. Ивкова подчерта, че реалното обществено обсъждане ще започне с публикуването на проектите за промени в законодателството, след като приключи структурата на част на административната реформа. По думите и РЗИ остава ключов елемент от системата на държавния здравен контрол и имат важна роля за безопасността на гражданите. Зирок. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще започне днес и ще продължи до 6 септември. Съставът на Марчело Абонданзе в група Б, където компания управят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа българско време в Бърно. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Ангола с 75 на 82 точки в първата си контрол в Братислава, част от подготовката за среща в края на месеца с Румъния от група Д във втори етап на предварителните квалификации за следващото европейско първенство. Борислав Младенов бе на резултатен за нашия отбор с 16 точки, 6 борби и 2 асистенции. Утре за България предстои приятелски двобой срещу домакините от Словакия. Рок. Зирок. Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб домерен вятър от изток и югоизток, атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното с месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб домерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Любителите на планински туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Дарби Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Държавата ще отпуска финансова помощ за преместването на хора от големите градове към по-малки населени места с под 50 000 души. Това е вторият модул на програмата «Избирам България», а кандидатстването ще започне през есента, като близо 1200 души ще могат да кандидатстват по проекта, като всичко ще става дигитално онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Ще се отпускат средства за наем и за преместване на имущество, допълнителни пари са предвидени и за семейства с малки деца. Имаме проблем с обезлюдяването на България. На 200 села са без нито един човек. Програмата е добра, не е лошо да се опитваме. Това коментира тази сутрин пред BTV бившият министър на труда Христина Христова. Нека чуем повече сега.
2: Тази програма е добра, това е нейния втори модул. Предишния беше повече да привличаме главно млади хора от българската общност, които са завършили или работят в чужбина, а сега не е насочена само към млади хора. Тя ще започне, мисля, че от 1 октомври. Тя също така може до 12 месеца да се субсидира заетостта на този човек, т.е. на работодателя в това малко селище, ако е твърде малък, твърде неразвит бизнесът, твърде малки са финансовите възможности, да му се даде сумата за, както се казва, фонд работна заплата. Ето защо аз си мисля, че на първо време да се пробва с тези 1200 човека. При всички случаи, дори да не е комплексна програмата и наистина проблемите са страшно много с обществените услуги, с здравеопазването, ако щете снабдяване с лекарства и с какво ли, не с транспорт междуселищен, но това не значи, че не трябва да се правят определени крачки в тази посока.
1: Към другите теми на дневен ред продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се проведе днес в Министерството на финансите. След 5-часова среща в понеделник, синдикатите и работодателите са се обединили около 4 критерия, които ще тежат поравно при определянето на формулата. Сред спорните въпроси остава издръжката на живот. Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие, съобщиха от двете институции. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до края, отбелязват от Министерството на правосъдието. Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции. Тя ще разгледа проблематиката в цялост, от ранното установяване на деца в риск до подходяща реакция спрямо децата в конфликт с закона. Работната група ще включва експерти от Министерството на правосъдието, МВР, всички ангажирани министерства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството.
0: Рок. Зирок.
1: Отборите на Черноморе и Дунав се изправят във Варна в откриващия матч от шестия кръг на първа футболна лига тази вечер от 21:15. Моряците ще се опитат да постигнат първа победа от началото на сезона в шампионата, тъй като до момента имат една точка от 5 срещи. Дунав пристига във Варна след силен резултат, победа над Локомотив Пловдив с 2-1 като гост. Тенис, полекинята Ига Швионтек продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от категория WTA 1000 в Синсинати. 25-годишната бивша водачка в ранглистата, която е поставена под номер 7 в надпреварата, си осигури място в полуфиналите след 4-1 в първия сет и отказване на втората в схемата Елена Рибакина от Казахстан заради контузия в левия глезен след малко на 30 минути на корта. Съперничка на полекинята в полуфиналната фаза ще бъде представителката на домакините Джесика Пегула. А Арина Сабаленко от Беларус, която отпадна вчера в четвъртия кръг, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста, тъй като втората в света Рибакина.

0: се нуждаше поне от финал, за да изпревари. Рок. Зирок. Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. През деня ще има слаб домерен вятър от изток и югоизток, атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното с месеца. По Черноморието ще преобладава слънчево време с слаб домерен изток и югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток в северо-исток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса. Рок. Z-Rock.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ripson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
8: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Ники Орумов е мой гост в студиото. Той стои за традиция игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът новият му Макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофон?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, си казах, леле, той е бог на китарата. Защото той можеше няколко пиански акорда. Свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза, аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото той не знаеше три акорда, дори не знаеше, не можеше да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци. Но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучни, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Мини учета направиха метал бандер. Mm-hmm. Свириха си ги настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме вау! И тогава пак се зароди желанието ми и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи, нямаме стойка за микрофона, микрофона закачен на секцията, притиснат с такълцето, което закрива витрината, през един грамофон. Още беше толкова сбираш тази всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирил в Босък платформа.
1: Но в по-рока диски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чардарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чуква с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах, Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил по повече на уроци по китара, беше доста по-добър от мен, може да свири класическа китара. И така тръгнахме като трио барабани, две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавно началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно едно да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещо, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е те да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и в общи линии да няма никакъв сторителинг, къде е само някаква да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме влече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Да. И винаги така ми се случва.
1: Как се роди идеята за макси сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли, една след друга, както по-актуално се прави в момента.
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казано. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Всъщност този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща и в един момент ние удължихме срока с 1.5 година, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз в последния 1 месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, тя това беше работното изглавие. Не Без теб. Също беше почти готова. Но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката от Пив, тя беше само на демо. И всичко беше много-много на ръба. И аз си казах, трябва ли сега в момента да си причинявам целият този стрес. Обаче в един момент така дойде на проблем и си казах, хайде, давай. Няма, ти никога не се отказваш, не може, това не си ти и така. И затова излязаха трите наведнъж.
1: Да.
2: Не беше това плана, напротив, те беше през месец, през 2, през 3, но така се получи накрая.
1: Някога нещата трябва да се случат, както и написано да се случат.
2: Да, колкото повече, толкова повече.
1: Текстовете в проекта са твои. Оформят една обща концепция. Каква е историята, която разказват заедно?
2: Сега, първоначално, концепцията беше да продължа тази нуар стилистика, която в песента Обезумели. И като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото това има една така сега постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба и Не Без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в тунела.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история, или всяка живее собствен живот?
2: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е този буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че може би е добре да направя експеримент. И лично за себе си давам сметка, че въпреки, че ми е много на сърце хард-рок музиката, експериментът с Не Без теб не беше лош. И може би ще опитам още веднъж да направя нещо подобно. Аз и друг път съм се опитвал да направя по-такъв R&B стил, но това ми даде нов поглед. Така че сега може би ще вървам в 2 посоки. И рокаджийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Дивизията на Z-Rock.
1: Чухме Демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените, и в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в Лабиринт. Но тъй като в България Лабиринт няма. Търсил съм и в Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клип, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI. Айде опитаме сега, нали, в този, доста готино пасва. Аз съм в задънена улица в Лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците на черната сова и на бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим в себе си, и Ниян, и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш: направи ми един клип, и той го прави.
1: То не става така, нали?
2: Не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко, изпяванията, всичко е заснето на живо. След това се прави едно сканиране на лицето и на тялото на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човека, с който трябва да имплементира и да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15 секунди максимум. Много пъти бърка, много пъти прави глупости, и от хилядите генерации ние малко по малко успяваме да съберем и да монтираме клипа. Така че цялата креативна част за сега все още е в наше ръце. Не е в ръцете.
1: Много се говори всъщност за изкуствения интелект, нали, как променя работата. Ти какво смяташ? Казваш, че като инструмент върши работа, макар и с много обем грешки.
2: Да, истината е, че много помага в момента. Тоест, аз го ползвам като CGI инструмент за генериране на въпросните анимации. Но чисто стратегически, според мен, ние в момента го учим. И той в един момент ще ни изяде главите. И аз не съм много щастлив от тази вещ.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не е трудно. Свързваме го много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
2: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция, и пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена, аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, къде, в която казваме ли как съм устарял, как съм изнемощял, а пък това по-готина асоциация между една безкрайна шир с бял сняг и самотата, и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
2: И тази цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него, пак имаше така една асоциативна идея, която да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
2: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първият ми самостоятелен проект. Второ е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен по нейния текст, но...
0: Но тази песен ни... Тя от ранните ми години.
1: Айде, извън ефир ще си говорим за нея.
2: Ранния период. И много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни отне. Минахме през много трудности. И както казва Албена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
2: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той е красив български филм, не е от тези тъжните тегавите, които те карат да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани и в същото време дълбая там, където... Тоест, така е направено, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много различни, нови неща, да. Различни, което смятам, че крайна сметка е нещо, което киното трябва да прави. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти и документалният филм Къща България, какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
2: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да ровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Силка Стоева, една българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни. Ти не си, защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момента, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. Нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е интересно също, че е много тежък процеса по постпродукцията и обработка на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много труден.
1: Да.
2: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
2: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на Морта Петя. Продължихме нашето сътрудничество. Mm-hmm. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се загледат, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме 4 различни истории на 4 жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от четирите.
1: Mm-hmm.
2: Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравления!
2: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмгледици. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата на Бургас. И за първи път аз съм на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави. И залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина, много
2: да.
1: Хубаво.
2: Това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма, и те стояха до края, не си бяха
1: да.
2: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: хартията на Зирок.
1: Чухме друг на Ники Урумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да го живееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваше един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадени. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг-друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, защото той изходът винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, в което живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха. И е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк единак. Но хубаво е човек да колаборира, защото много често, не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш в себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъла, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казвам, друг не трябваше да звучи толкова тъжно. Mm-hmm. Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, не... Продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни? След като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демо не е моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чули в така светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най ми отива друг. Не знам защо. Някакси има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не AI, AI я също струва.
1: Да, така е.
2: Да, така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам в пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавъри и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Урумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща.
2: Това беше сега, може би 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музика. Тогава бях вокалист на група Епизод. Но се случи нещо неприятно. Семейството ми, баща ми получи инсулт, аз трябваше да прекратя, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на Милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имах дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче си от топка в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах, Димо, дай да направя едно парче, можеш да ми напишеш нещо. Казах му, дадах му посока в какъв стил. Той го направи. Текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах. Но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си. И го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Само той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Аз също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

0: се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане в Габрово, а кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година на 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздават епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията от 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоас. Държавата ще отпуска финансова помощ за преместването на хора от големите градове към по-малки населени места с под 50 000 души. Това е вторият модул на програмата Избирам България, а кандидатстването ще започне през есента, като близо 1200 души ще могат да кандидатстват по проекта, като всичко ще става дигитално онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Ще се отпускат средства за наем и за преместване на имущество, допълнителни пари са предвидени и за семейства с малки деца. Имаме проблем с обезлюдяването на България. На 200 села са без нито един човек. Програмата е добра, не е лошо да се опитваме. Това коментира тази сутрин пред BTV бившият министър на труда Христина Христова. Нека чуем повече сега.
1: Тази програма е добра, това е нейния втори модул. Предишния беше повече да привличаме главно млади хора от българската общност, които са завършили или работят в чужбина, а сега не е насочена само към млади хора. Тя ще започне, мисля, че от 1 октомври. Тя също така може до 12 месеца да се субсидира заетостта на този човек, т.е. на работодателя в това малко селище, ако е твърде малък, твърде неразвит бизнесът, твърде малки са финансовите възможности, да му се даде сумата за, както се казва, фонд работна заплата. Ето защо аз си мисля, че на първо време да се пробва с тези 1200 човека. При всички случаи, дори да не е комплексна програмата и наистина проблемите са страшно много с обществените услуги, с здравеопазването, ако щете снабдяване с лекарства и с какво ли, не с транспорт междуселищен, но това не значи, че не трябва да се правят определени крачки в тази посока.
0: Предупредителен жълт код за опасно горещо време обявен за днес в почти цялата страна с очаквани температури между 34 и 39 градуса. Утре отново ни очаква горещ ден, а ето какво прогнозира за следващите дни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно августовско-септемврийско време, но с високи температури.
0: Големият пожар, който избухна вчера край Котел, вече е овладян, но все още има риск от възникване на нови огнища. Това заяви областният управител на Сливен, който обясни, че има едно останало огнище, което на границата на гористата местност, но увери, че няма опасност за населението. Военнослужащи с техника от 13-то бригадно командване от сухопътните войски и хеликоптер Кугър втори ден помагат за окончателното потушаване на пожара в района.
3: Рок. Зирок.
0: Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще започне днес и ще продължи до 6 септември. Съставът на Марчело Абонданзе в група Б, където компания управят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа българско време в Бърно. Флавио Куболи направи обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турниро сериите Мастърс 1000 в Синсинати. 24-годишният италианец, седми поставен в основната схема, се възстанови след трудно начало срещу представител на домакините Томи Пол и го победи след 2-6-6-3-6-4 за близо 2 часа игра. Съперник на Куболи в спор за място на финала ще бъде французинът Артюр Фис, който натигра Тиаго Тиранте от Аржентина с 6-3-6-2 за малко над час на корта. За френския тенисист това ще бъде трети полуфинал в турниро сериите Мастърс 1000 през сезон, а победителят между него и Куболи ще играе за първи път в финал на подобна надпревара.
3: Рок. Зирок.
0: Днес още от сутринта времето ще бъде слънчево, а около и след обяд жегата ще стане осезаема. Максималните температури ще скочат, достигайки стойности предимно между 34 и 39 градуса в столицата, около 35. През деня ще има слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставяйки по-ниско от обичайното за месеца. По

0: Черноморието ще преобладава слънчево време със слаб до умерен изток югоизточен бриз и максимални температури на въздуха там между 27 и 30 градуса. Морската вода е между 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде умерено около 2-3 бала. Планините също ще предложат изобилие от слънце, но с далеч по-поносими температури. Там ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Любителите на планинския туризъм ще могат да се насладят на около 29 градуса на височина от 1200 метра, докато по най-високите части над 2000 метра максималните стойности ще бъдат около 22 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock.
1: I always thought you knew it was me.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина, по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андърграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба, малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион, малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок-присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Козирог.
1: Здравейте, е част от по-важните теми до този момент на днешния петък. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Предупредителен жълт код за опасно горещо време, обявен за днес почти цялата страна, като максималните температури ще достигат между 34 и 39 градуса. Горещото и предимно сухо време в страната ще се задържи през следващите дни, а от неделя се очаква слабо понижение на температурите. Захлаждането обаче ще бъде кратко и няма да сложи край на лятото. Това заяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и ето какво прогнозира още той.
2: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно август септемврийско време, но с високи температури.
1: А на този фон и днес от столичната община ще раздават безплатна вода на гражданите и гостите на София заради високите температури. Пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата отново на познатите три локации в града, пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и в неделя отново след 12 часа до изчерпване на количествата ще работи пунктът при пилоните на НДК. Експертите съветват в дните с високи температури да се консумират повече течности, да се носят светли дрехи и по възможност да се избягва излагането на пряка слънчева светлина между 12 и 16 часа. И към част от водещите теми на дневен ред, Националната детска болница да бъде готова в рамките на мандата ни. Тази цел обяви здравният министър Кати Ивкова и посочи, че до месец трябва да е финализирано планирането на съответния брой медицински сестри, лекари и всички други специалисти, които ще работят в Националната детска болница. Това е труден процес, следим работата на колегите в детската болница в Бургас, които на този етап всъщност привличат български лекари, работещи в чужбина, най-вече държави членки в Европейския съюз, обясни още министър Ивкова. А нов закон за детското правосъдие по това ще работят.

всички компетентни и заинтересовани страни и институции. На тема образование днес в 435 училища се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На матури сега се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Близо 7000 са подалите заявления да се явят на ДЗИ по български език и литература, а с провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Рок. Зирок. Футбол. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офикрит с 0 на 3 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Червените направиха куп сериозни пропуски, особено през първата част, а след почивката Офи вкара втори гол след нелепа дуспа. Арменците останаха и с човек по-малко. Реваншът е след седмица в София. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а българският състав е в група Б, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа днес. Рок. Зирок. Слънчево и горещо е, вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в петък са между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури са около 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
3: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с още един повод за гордост. Българският национален отбор се завърна с 3 отличия от Международната олимпиада по география, която през тази година се състоя в Истанбул. Учениците ни спечелиха 2 сребърни и 1 бронзов медал за България. Ръководители на отбора са доцент Димитър Шелев и доцент Калян Цветков от геолого-географския факултет на Софийския университет. А втората голяма новина за българската географска общност е, че страната ни ще бъде домакин на Международната олимпиада по география през 2029 година. И към другите теми от последния час. Нов пожар гори в село Градец. На място са 3 екипа на пожарната, които се опитват да спрат разпространението на огъня. В района са отчетени високи температури и силен вятър, което допълнително осложнява обстановката. Междувременно продължава и борбата с пожара край Медвен. Огънят е частично локализиран, но все още не е напълно овладян. В гасенето участват хеликоптер Кугър, военнослужещи от сухопътните войски, пожарникари, горски служители. На терен остават 7 екипа на пожарната, армията и горските служби. Извършват се и действия за отстраняване на последиците от пожара. Основните версии за причината за огъня са човешка небрежност или умишлен палеж. Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8-те лешояда в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзор на окръжната прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Причината е критично ниското ниво на

с участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Рок. Зирок. Футбол, Черно море и Дунав Русе откриват шестия кръг в Първа лига с мача на стадион Тичът. Двубоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черно море е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента, а Дунав от своя страна записа първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките на 6 минути. И на още футболни теми, привържениците на Левски, които искат да подкрепят отбора в гостуването срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига, могат да подават заявка днес на официалния сайт на клуба. Сините ще разполагат с не повече от 1600 пропуска на стадиона в гръцката столица. От 14 до 19 часа и 14 минути на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки за билети за реванша. А двубоят е насрочен за следващата сряда, 26 август от 22 часа. Първият матч, припомням, завърши наравно 0-0. Рок. Зирок. Слънчево и горещо е, вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в петък са между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури са около 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, в който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същи инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зиро.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес започва фестивалът на фолклорната носия в Жеравна, като хиляди посетители се очаква да се потопят в българските традиции, занаяти и бит от преди повече от век. Събитието се провежда традиционно в местността Добромерица, край архитектурния резерват. Тази година организаторите поставят два основни акцента – 150-та годишна на от Априлското въстание и Децата на България. Сред атракциите отново са българските занаяти, а традиционните конкурси също са част от програмата, включително този за автентична народна носия, и за първи път ще се проведе конкурса Бояница, но нека чуем какво обясни за него в ефира на BTV организаторът на фестивала Даниела Георгиева.
2: Този конкурс ще бъде за най-личната мома на фестивала. Бояница по принцип означава най-личната мома при лазърките. Правим една препратка, ще потърсим и съм сигурна, че ще намерим изключително много красиви жени, които ще се явят на този конкурс, момичета по-скоро. Ще търсим всъщност физическа красота, талант, интелект. В случая няма да се гледат носиите, украсите, а, както казах, физическата красота.
1: И към темите в развитие продължават преговорите между социалните партньори за приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели се състои в Министерството на финансите днес. А след 5-часова среща в понеделник, припомням, синдикатите и работодателите се обединиха около 4 критерия, които ще тежат поравно при определянето на формулата. Сред оспорваните въпроси остава издръжката на живот. И към друга водеща тема на деня, от днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Причината е

прокуратурата и полицията в София на брифинг. Схемата е действала между 8 и 15 юли. Изнудвачите заблуждавали жертвите си, че имат неплатени задължения, като са представили за собственици на финансови институции или юристи. Единият от мъжете е задържан в София, а другият в Нови Искър, като наложените мерки са домашен арест и задържане под стража. Рок. Зирок. Българският национален отбор по волейбол за жени дава старта на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а българският състав е в група Б, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа днес. Футбол, Черноморе и Дунав Русе откриват шестия кръг в първа лига с матч на стадион Тича. Двубоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в двубоя с корено различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. А Дунав от своя страна записа първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките на 6 минути. Рок. Зирок. Слънчево и горещо е, вятърът е доумерен от изток-юго-исток, а максималните температури в петък са между 34 и 39 градуса, за София около 35 градуса. По Черноморието максималните температури са около 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Рок. Зиро.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Дървета да пеят и да създават музика. Колкото и невероятно да звучи, това може да се наблюдава в Университетската ботаническа градина в Балчик, част от проекта «Музика от растения». Чрез специална апаратура ще се лавят сигналите на растенията, които ще се преобразуват в музика. Но повече за това разказва в ефира на BTV кураторът Пети Илиева.
2: Всички растения издават електровълни. Имаме алгоритъм, който превръща тези електровълни, създадени от движението на соковете в растения вътре във влакната и задава на всяка една вълна различен тон. Този тон се поема от инструменти, които са записани в алгоритъма и се получава тази музика. В момента сме се снабдили с около 16 инструмента, всякакви духови, ударни, всичко, което е записано като инструмент, дори синтетични, може да се превърне в музика.
1: И към част от водещите теми до този момент, от днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Тя се прилага за първи път в 52-годишната история на централата. Причината е критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че към момента няма кризисна ситуация и ситуацията е под контрол, а данните на енергийния системен оператор също показват, че няма отражение върху енергийната система от предприятата превантивна мярка. Също директорът на НЕК Георги Добрев обясни, че не очаква намаляването да се отрази върху цените на пазара на електроенергията у нас. Районното управление на МВР в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево, които са в неизвестност от 19 август. В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, другото с черни дрехи. Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция Национална полиция на 20 август. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Поглеждаме и към метеорологичната обстановка. За събота е обявен оранжев и жълт код за много високи температури в цялата страна. След днешния горещ ден, утре се очаква още по-сериозна жега. За 4 области от Северна България и за една от Южна е обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези райони ще достигнат до 41 градуса. За всички останали области в страната е в сила жълт код. Навсякъде термометрите ще отчитат над 35 градуса. От неделя се очаква слабо понижение на температурите, захлаждането обаче ще бъде кратко и няма да сложи край на лятото. Това заяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и ето какво ще прогнозира той.
3: Определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно августовско септемврийско време, но с високи температури.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров пристигна в Нью-Йорк за откритото първенство на САЩ. Това се случи малко повече от седмица преди старта на мачовете от осамата схема на 30 август, за която най-добрият български тенисист се надяваше да получи wildcard. Припомням, той обаче не попадна в списъка със специално поканените от организаторите играчи. Сега остава една последна wildcard за битката при мъжете, но очакванията на всички са, че тя ще бъде предоставена на носителя на три титли от големия шлем и шампион в голямата ябълка през 2016 година Стан Вавринк. Това означава, че Григор Димитров ще трябва да премине през ситото на квалификациите, тъй като ниският ранкинг под номер 138 в световната ранглиста не му позволи да попадне директно в основната схема. Пресявките започват на 24 август и продължават до 28, а на Димитров са му нужни 3 победи.
0: Рок. Зирок.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добави народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от по-важните теми до този момент на днешния 21 август. Аз съм Криста Янинска. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикат и работодатели се състои в Министерството на финансите днес, а след 5-часова среща в понеделник, припомням, синдикатите и работодателите се обединиха около 4 критерия, които ще тежат поравно при определянето на формулата. Сред спорните въпроси обаче остава издръжката на живот. А днес изтича последният срок за дефиниране на новия механизъм за минималната работна заплата, чрез който страната ни трябва да транспонира Европейската директива за адекватни минимални възнаграждения. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Тя се прилага за първи път в 52-годишната история на централата, а причината е критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че към момента няма кризисна ситуация и всичко е под контрол. Данните на електроенергийния системен оператор също показват, че няма отражение върху енергийната система от предприятата превантивна мярка. Директорът на НЕК Георги Добрев също обясни, че не очаква намаляването да се отрази върху цените на пазара на електроенергията у нас. И към другите теми на дневен ред, държавата ще отпуска финансова помощ за преместването на хора от големите градове към по-малки населени места с под 50 000 души население. Това е вторият модул на програмата «Избирам България», който започва през есента, и близо 1200 души ще могат да кандидатстват по проекта, като всичко ще става дигитално онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Ще се отпускат средства за наем и за преместване на имущество. Допълнителни пари са предвидени и за семейство с малки деца. Националната детска болница да бъде готова в рамките на мандата. Тази цел обяви здравният министър Катя Ивкова и посочи, че до месец трябва да е финализирано планирането на съответния брой медицински сестри, лекари и другите специалисти, които ще работят в Националната детска болница. Това е труден процес, следим работата на колегите и в детската болница в Бургас, които на този етап всъщност привличат български лекари, работещи в чужбина, най-вече в държави членки на Европейския съюз, обясни още министър Ивкова. Нов закон за детското правосъдие. По това ще работят министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето. Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции. На тема образование МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература, която се състоя днес. Този изпит е първи за сесията август-септември. На матури сега се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. А вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август, а резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.
0: Рок. Зирок.
1: Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на Европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а българският състав е в група Б, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украина и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в матч от 18 часа днес. Футбол, Черно море и Дунав Русе откриват шестия кръг в Първа лига с матч на стадион Тича. Двубоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в двубоя с коренно различни настроения. Черно море е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Моряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. А Дунав от своя страна записа първи успех след завръщането си именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките на 6 минути.
0: Рок. Зирок.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е до умерен от север, преобладаващите максимални температури.

0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: The longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

If it's a large town or a small town, just like John.

0: Зирок. Зирок.
1: През следващите дни времето ще е предимно слънчево, в низините горещо, около и след обяд обаче ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност в събота над планините в Западна България, а в неделя главно в Северна България, където ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от север, преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, в София около 35 градуса.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
6: Клепен.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Flip in.
0: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. Клуба, малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион, малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.